готові за знот. У риби є муца, сонавком гвор. Сніда їх небі, біє добрий момент. Сніда їх небі, біє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, разумом, разумом. Сорок лежи про вам, пак не версу біля. До сенсе мало срок, капитин сен слішу. Час некі дні, бо я до сенс пить. Тому що говори хау.

0: Даша Політі.
1: І грав се з приятелі.
2: На морі.
3: На тупле дніве. На веселі.
4: Тота освіжитель.